0: A znamo već da kiša nikako nije dobar partner prometu, no čini se da ćemo danas ipak morat malo promisliti o tome kuda ćemo se kretati, malo poviriti na karte. Kiša kažu samo što nije. Ja se nadam da će ovaj oblak nas poštedjeti do daljnjeg, ali za svaki slučaj vrijedi napomenuti da danas budete malo više oprezni, no inače jer kolnici su skliski i mokri i takvi će i biti sve do sutra, pa dragi slušatelji, dragi vozači, mislite i na sebe, ali i na druge.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

utopili, samo smo škodu učinili. Na ribe svi smo bili mi, ličali smo, mi ćapali, jer smo se utopili, a samo smo škodu učinili.

Ali evo, najčešće ono što se kaže da dobra priča i dobra pružena usluga je najbolja reklama za destinaciju. I tako je bilo u ovom slučaju, oni su bili prezadovoljni, preporučili su svojima i sad oni svi skupa dolaze. Mi ćemo se potruditi sa naše strane da uistinu ih počastimo, da tu bude svega onoga što mi to znamo pripremiti i da naravno kad se budu vratili u Hrvatsku da budemo nezaobilazna točka za ponovni dolazak.

0: Music Box.
1: Yeah. Are you guys ready?
2: Okay.
3: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Na pitanje mi ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: redu je bojati se. Zdravo, Beri.
1: Zdravo,
0: Ručko. Čini mi se da smo suđeni jedno drugom.

0: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu, na pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
0: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: našli glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E sad, sad znamo.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao.
4: Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se. U mom gradu,
6: u mom mjestu,
1: u mom kvartu,
6: u mojoj ulici,
1: na mojoj adresi,
6: u mojoj kući,
1: u mom stanu.
5: Sluša se Radio Zadar.

0: Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: 101.8

sisanje i plač beba koje traže sisanje. Sniva pun straha i prezira, u dubokom snu dobro anestezira. Grad spava, čuje budisanje i plač beba koje